0: Goli ya Mushimoyo yaoneka iyo ishinera Association Desportiva 3 de Marzo na mabhora matatu ichitsizwa mawiri zvino madungwe aya ya Academia Football ya Mushimoyo na Trash SK Company yaoneka kanhana na Test Africa mumitambo ya match finals chirusalam chopsaka kuti ukasana pansi waone kuti mitambo iyo ya match finish nazifumbata kutangwira kuti madungwe ya mpira ya sala yachilipo iyo mutasa de Mosambiki yaitaponswa yalipo matatu zvinalanga pakuti mumitambo ya match finish kuna dungwe libozi chazagara lilikunza ivatata kwenda mumitambo ya kupesira ningati ya finalisma yakali masoko mwanya uno watinati zvide kuiteka mu dzikula Torino makamaka mu province ya Manica. Nguwa tichiralanga pano zirizi sere mapindi kumi na mashanu topinda mundima ya chiwiri. Kupka kulukuita mads ningati muso wa mads mu maruzi kuirenga na muso wa male kulubara mingampini zikuru maningi pausaka kuonelera na kusewesa mushe mazim ya maruzi ningati mahome kombe ya maruzi mukati mwa zikolino la Mosambiki. Imasoko ya ziweskwa na mukuru mukuru anaonelera ye mahome kombe ya ruzi wa pungwe mukati mwamputo inaonelera za maruzi pakati pa zikolino ya tinati ara centro Antonio Melembe. Ni akula kwa chaita shirukubi muso wa mazi izi kuchepa kwayo mu maruzi kubizipo na muso wa male kulubara mingapini paku onelera mushe mitunu iwe ya kutim inapindwa na maruzi makuru zikaoneka shibara makamaka uzatiza na kuputa kwa mazi izi mu makore enango. Antonio Melembe avm na kuda kwa kushinja kulikuita makalirukwe ya kunza makore ya kupesira yano aba penango pale mazi yanaoneka ya shipindiza ya kukwa maningi penango pale mazi ya jishota kulubara mingapini pini na kuda kwa kuonelele kwa mushe kwa mburu leteso matambi tunakabara apa kuzalisisa na kuputa kwa mazi tangula oti penango pale madamu ya mazi ya rugara iyo ne mazi ya upana futi penango ya nakabayalika iyo ya kizalisisa maningi shibara mingapini na kuda kwa kuonelele kwa mahombe kombe ya maruzi mukati mwa zikolino.
1: Não temos infraestruturas que podem ajudar naquilo que é retenção das águas, de modo a minimizar os impactos das cheias nas zonas de risco, que é a jusante. Então, esse é um dos grandes desafios. O que nós fazemos é estarmos atentos na monitoria.
0: Ye kuchepa kulukita mazimu maruzi pabuzipo na muso wa male ziru kwa balira mingampiri na kuda kwa kuonera mushe mazarsisi pabuzipo na maputiri kena kaita mazi zinakabara dalo ningati kunyurukira kwa mazi pinda mnyatu kwa kuna wanu wazinji. Ye Antonio Melembe aendelea kulanga pashi vishwa ikana kutu kuitu kwa simba zisensi pa kuda kuti mitunu inasweza iyo ningati madamu maruzi ingati maziko ya Mosambiki na Zimbabwe kukwansi iyo kushinjana masoko nguwa ilipo posoka kuonelera mushe na kuda kwa mingapini inakonika iyo uzalisi ubuzipo na uputa kwa mazi isi mukati mwa maziko mairia.
1: Os países também precisam de ter melhor performance em termos financeiros para implementar mais estações automáticas, né, nestas bacias, de modo a ter informação em tempo real para também poder transmitir ou analisar a informação.
0: Nimasoko aya kubuda kwa muna mukuru mukuru anaonera iye na kuda kwa mahome kombe ya ruzi wa pungwe mukati mwa mboto ya basa inaonera iyo sa maruzi ningati sa mazi pakati pa zikolino ara centro Antonio Melembe ashiranga iye kutumadigana kuti kuitwe simba zilesense paku waka madamu na kuonera mushi ningati maruzi kugara kwa ena yananga yada ita kupazipona kuti kuoneke kuna mali ingasawezesa kwasaka kuonelela mushe ma hombekombe ya maludzi mukati mwa dziko lino la Mosambiki ninganjira swaka kukutira mikapezi na kona kati itika zaudzalisa wadzipona kuputa kwa mazi zusia pa nyatwa kuna wanhu wazinji tinao mwanya watinati zviri kuitika mu dziko la tulino makamaka mu provincia ya Manica sekretario de estado wa provincia ya Manica Lorenzo Lindonde akukomeza kuna wakulu wakulu wambuto za mabasa zilipo mu provincia inopano kuti zome nsimba pasaka kulonza ningati kulima zvizinji zvinadiwa ninga nzeru yekwasi ife kukulira mikampeni iripo ya kutemba kwenda kuyagura zvinhu izvi kumadziko yakunza kuri kuuyisa mukati mwa dziko lino izvi zvingashupi tangira kuti penango pale kunanga kuna muso wa mare Lorenzo Lindond aita chikumbiro ichi pachiposi chapinda chipa banja rikalengana iro na usaukarisana pansi pausvaka kukulira mikampeni kuoneka izo ziripo nakuda kwa kushopa kuri kuita upenyu zvese izvi nakuda kwa uhirira masulo kuri kuita upfumi mukati mwa dziko lino iye abvikana kuti kuoneke kuchilimwa zvizinji kushi lonzwa zvizinji zvinadiwa izvo na wagari pausvaka kuti kuoneke mabasa kuzipona kuti tikwanise kupeza mikambini iripo ya kutemba kwenda kuyagura zvatinanga tichida kumadziko yakunza kuri kupinza mukati mwa dziko lino la Mosambiki ngatibve kuranga kwache aita
2: masufo necessary masufo e produsa temos que produzir o suficiente para alimentar a nossa população. Temos que produzir o suficiente para reduzirmos, portanto, as importações, né? E, de certa forma, aumentarmos as exportações para trazer mais benefícios ao nosso Estado. Ao nosso...
0: Lorenzo Lindonde, uyo ndi secretário de Estado wa província ya Manica Eno, achikumbira kuti wa emereri wa mbuto za mabasa wa ite mazano yaliyesi pasaka kuti mukati mwa dziko lino la Mosambiki mulimwe zvakuwanda pakuti dziko lireke kutemba kuenda kuyagura zvinhu kumadziko yakunza kuri kuuyisa mukati mwa dziko lino chinango chikumbiro chaitwa icho na iye Lorenzo Lino chakuti wakulu wakulu wa mbuto za mabasa kwasi iwo kudziwa kukarisana pansi na wasevenzi wao kwanise kuona makamaka na kuda kwa mutengo wa mali unalipwa iwo wasevenzi uli wapansi pansi ningati salario minimo pakuti kwanise izo kuendelea zvichipindirana na nsama ya zvinhu izo zva lonzwa pamboto ya basa pabozipo na kuona kushupa kuri kuita upenyu kutula kuri kuita zvinhu izvi mumakore ya kupesira ningati munsiku za kupesira zino ninga njira yakuti wasevenzi waoneke wachifumirira mu upenyu.
2: Há bem pouco tempo nós tivemos aquela concertação social ao nível já central, em que chegaram a determinados entendimentos em relação, tanto ao salário mínimo. Né? É um processo que tem que continuar até ao nível das províncias. É importante que, ao nível central, já se tomou aquela decisão, mas nas províncias temos que continuar a fazer reflexões.
0: Secretário de Estado wa província ya Manica Lorenzo Lindonde achikumbira kuti wakulu wakulu wambuto za mabasa wakwanise iwo kudziwa kukarisana pansi na wasevenzi wao wakwanise kuona makamaka nakuda kwa mitengo ya mare ya pansi pansi inikana kuti kwanise iwo kutambiriswa kuna wasevenzi zvichipindirana makamaka na kushupa kuri kuita upenyu kudhula kuri kuita zvinhu izvi musiku za kupeisira zino. Basi wadikani diaro itashika kumhera nao mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko la Trino makamaka mu provincia ya Manica basi yakuti yalongedzwa na ine Juvencio Creva Singano mazviti na utevera pano maita salani.
3: Maipera kubva zviri kuitika mu dziko la Trino makamaka mu provincia ya Manica.
2: Thank you.
0: Tishida langa pano apa nguwa zatu zilikwenda kuya itazi sere mapindi makumi mawiri na manai ndio oito iventi 4 minutos. Daire pano tunakubwa masuwa kubuda kukomando ema polisi ya mu provinsi ya Manicamp.

0: Seguro. E bem, bom, o patrofono. Mas cadê o patrofono? Mas cadê?
1: A sere.
0: A sera.
1: Não tá amba. Quando o mundo boia na.
0: Alô? Alô? Tudo boia na mim? Já te entendi. Seguro, amanduona. É, mas com o gumistra mônica portando, quase era chante.
2: Aí, ó. A portando, manga macat portando, anguainoco. É. Já tá aí, tendo já tá aí, teji. Tá pra outro mundo, trazimos de tudo, ziao. E me matibisao, matipeira mabote. É. Não tem goia conete, panira. Está com o Buda Mono, tu não nasce mané, pano. Indi mandou na Zé Mandona, tipo, não se comzingazi, mas não caramos no teji, não nunca. Tamsi Hamazango.
3: Nino, também tá aguendado. Ndini mweze chifume ni paranji Gideon, ndini ugara bairo singo. Tata.
2: Aiwa purtani akati akuru vumbugo hangwa ndiro limwero, saka nini nda kuenda nini tsekura wachi, tamsia, tona na mchipiri kudaru marina zimu wakati tendera.
0: Tata ntao, nini ndino si finasio mozinyo, sarai shwaka na kaa, chute ni marina kipu ya cho, churongwa ichi chino ya jomhipo, mchipiri chino ya pano cho ndino na kute, Inanga ya adi ya deji. Andishu ya kadi. Hii ya deji ya kadi. Nyamasi idoshi. Idia novi. Mazuwa mafemba angwe ho. Sara ya shaka na kato songana. Mutsiku yona yoyoye chulongwa chino tira.
4: Ngano e, ngano, ngano e. Ngano e, iye, iye, iye, mati. Ngano e, ngano, ngano e. Ngano e, iye, iye, iye. Ngano e, ngano, ngano e. Ngano e, iye, iye, iye. Ngano e, ngano, ngano e. Ngano e, iye, iye, iye. Ngano e, ndenda karunata. Ngano e, iye, iye, iye. Ngano

0: kurwadza. Iri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nukuchema ikudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuwa nukuchema maningi.
2: Asigure kuti aina ununzara.
0: Haiwa, wangwa shakanaka.
2: Ana, aina kurumbwe chichema kudai zviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Shakanaka. Mwana wakarungama. Tirama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azie kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Indiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupara mangwana rakajeka.
4: É corrida para o maior palco da música moçambicana. Já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
3: Zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. Kusenzesa telefoni nokuita makani mumboto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumboto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji chengeta telefoni yako. Zviri nani kurusa museswa umwe wamakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana menganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvechihamba uye usati wadarika nyasa kunangisa matima iri. Ingozi kuhamba ngemuchanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata uye ingozi ingabara kunonoka, kutunudzirwa kwemutengo, kurura rwendo uye ingozi yorugondo kuanhu anonga achirura rwendo saka pushurura. Kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomborozakati 84-31-11-060 84-33-17-46 kana kuti 84-32-09-872. Rugondo pambote yekutanga, usaite kuti makani muturufunwa kuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji, zvino ubaba wedu tese. Caminhos de Ferro em Moçambique. Kuri kutunudzira onere.